butang sa atong prioridad o sa habang atong mga pagpahimsong sa atong panlawas. Gumikan kay sa kanunay kinahanglan nga balanse ang upat ka mga dimension sa ato ang pagpanglihok-lihok matag-adlaw sa atong pagpakabuhi ang atong

nga kani laging pikas nga Sherwin Gatchalan Black Magnum Freeze. Munang atangan na tuog Magnum Freeze. Kung sa bigay mahitabo lagi ani nga kari sa Senado na pud Magnum Freeze kay kanuna lagi na ginatangan karon sa katawan Magnum Freeze. Tungod lagi ani nga daw kasabok pud lagi Magnum Freeze sa kaning away lagi sa politika sa duha ka sa natunga na karon ang Senado Magnum Freeze na diin na gipanguluhan ni Senate President Dalan Petri Quintano o ni Senator Sherwin Gatchalan. Tapos sa itong Magnum International kay Pope Leo XIV, may ang kankaroon nga padayong problema ang sexual nga pangabuso. Dili punta kay Iran, nagpasidaan nga posibleng nga mabalik uno ang gubat sa tunga-tungang sidlakan Magnum Freeze. Kini kung dili lagi ni kaninga gikabutag lagi Magnum Freeze kung walay kasabutan nga mahitabo tali sa America Magnum Freeze. Dili punta sa itong Magnum Business kay ang DTI karon may butyag nga mikunhod ang presyo sa school supplies karong tuiga. Samtang dili punta sa laing Magnum Business kay National Electrification

Hello mga Magno friends! Magpapanaw na sab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong hisgutan karon kung how to survive first day of school. Magno friends! Ugmang adlaw na gyud ang pagbukas sa itong klase alang sa school year 2026-2027. Kundi in, gilauman ang 26 million hangtod 28 million ka mga tinunan. Sa tibuok, Magno friends, ang unang adlaw sa pag-eskwela nagtimaan sa pagtapos sa summer. Apan, dili kini kinahanglan nga mao ang katapusan sa imong kalingawan alang sa tuig. Mahimo nimong gamiton ang school year isip panahon sa pagsugod sa bag-ong mga klase, bag-ong panagtigalaay o bag-ong kahibalo. Ang paglahutay sa unang adlaw sa pag-eskwela adunay tulo ka mabutang: ang pagpangandam, organisado o positibong pangunauna. Busa, pag-andam sa imong salina, pili ang komportable, neutral outfit aron dili ka mag-usik o kuras pagkatuntag. Ikaduha, andama ang imong backpack. Ibutang ang imong kinahanglan ng mga gamit sama sa notebook, ID, ballpen, pencil o uban pa. Sa imong bag, o andama ang imong paniuto o plano ka nga magdala niini. Ikatulo, pag-set o daghang alarm. Siguruha nga mumataka og sayo aron makakaon og pamahaw ug dili magdali-dali aron makalipkay sa traffic pagkabuntag. Magno friends, maghuot ang atong dagan sa trapiko tungod kay mao ang pagbukas sa klase, ang uban mosunod sa trabaho, busa kita makasinati og traffic. Ikaw pat, makisayod sa imong schedule. I-memorize ang usa ka kopya sa schedule sa imong klase aron masayra nimo kung asa ka moadto. Pinaka-importante magmong friends, mao ang ikalima. Be yourself. Ayaw pagka-stress kalabot sa pagsulay, sa pagbag-o sa imong personalidad aron mohaom sa imong kaugalingon. Mahimong approachable og bukas sa pag-ingog hi sa mga tao nga naglingkod sa imong tapad. Ikauno, paghimo og maayong impression. Tahura ang imong magtutulog lingkod duol sa atubangan kung dali kang mabalda ug ayaw kahadlok sa pagpangutana

0: aron matubag ang imong palibog ug makaangkon og dugang kahibalo. Ikapito, pakingsulti sa imong ginikanan kung nabalaka ka kalabot sa bullying o pag-BIBI sa eskwelahan. Magno friends, ang bullying usa ka issue alang sa daghang bata. Kung nabalaka ka, naguol o nahadlok, pakingsulti sa imong ginikanan o sa imong gikasaligan aron isgutan kung unsa ang nahitabo. Hangyo a, sila nga makingsulti sa imong principal o school counselor aron matubag ang maong issue. Ikawalo, paggamit o planner. Importante kini magnong friend aron masubay ang imong buluhaton sa klase. Sa katapusan sa imong klase, ang imong magtutudlo lagmit mag-review kung unsang angayan nga buhaton alang sunod adlaw. Isulat ang ngalan sa klase o buluhaton diya sa imong planner aron dili nimo kini malimtan ilabi na sa imong pagpauli. Sa dili pa mobiya, susiha ang imong planner aron makita kung kinahanglan nimo nga dadon sa inyong balay ang bisan unsang libro. Ug sa katapusan, magno friends, kung ikaw gikulbaan, sulay ang pagsagubang sa mga estratehiya sama sa lawa paghinawa. Kung gibati nimo ang kabalaka, paghinawa pinaagi sa imong baba sulod sa 5 ka segundo. Dayon paghinawa pinaagi sa imong ilong sulod sa 7 ka segundo. Balika kini hangtod nga mobati ka nga mas relax. Magno friends, kung kailangan na nimo, ayaw kahadlok sa pag-excuse imong kaugalingon nga moadto sa usa ka pribadong lugar sama sa restroom aron mo kalma. O hinumdumi sa kanunay, magno friends, mahimong mahigalaon o matinahuron sa tanang kaedad o magtutudlo bisan kung adunay mga problema o ba nila kaniadto. Gamit ang bag-ong tuig sa pagtunga isip ang maagi sa pagsugod pag-usap uban ang positibong panlantaw. Hangtod sunod si Mana alang sa Magnum Hotos News. Kini si Magnum Hotos 16, Chingindrina Enriquez. Sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Ching Interina. Ato tamay gala ni Magnum Hunter Minso, Science Technology News ta. Kaya matod pa na ako na spider nga gasiga. Marasak unin ipot sabi. Sa balita ako, sir. Bisa na si Magnum Hunter Minso kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mga igala, kumusta? Ani nasab kita sa lahing nga hugna sa atong mga pagtulun-ana, discovery ug informasyon nga atong tagaan o pagtagad karon na gamang taknaa. Atong hisgutan mga kaigsunan ang kining usa sa mga talagsaon nga discovery. Ang discovery sa usa ka damang nga gaglo. Uy, murag talagsaon ra gyud diay kaayo kay sa atong nahibal-an sukad-sukad sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan, wala man gyud poy damang nga gaglo. Bisan pa man siguro og uban pang species sa damang. Pero dunay na diskubrehan daw karon nga mga tuiga mga kaigsunan kalabot sa damang nga gaglo o baka nagkalo. So unsa daw kuno kini atong sa taon sa Magnum Science and Technology News.
4: Science and Technology News.
3: Crown crab spider. Ang crown crab spider nga gigamutyag nga gaglos sa color nga vibrant blue. Gaglow siya o kasiga mga kaigsunan. Pero unsa ni nga pagklase nga pagkasiga ay hara makita nimo ang iyahang light o ang iyahang suga-suga kun imong agian o ultraviolet light. Sumuod din ni mga kaigsunan. Kun tuna kay ultraviolet light, pag tunong ana makita nimo nga gaglow o gasiga porsyon sa lawas sa usa ka damang. Pero kini gitawag nga crown crab spider. Yes. So kini aduna sila'y sigang nga vibrant blue, mga nga blue mga kaigsunan sa ilang lawas na kung asa makita lamang sa ultraviolet light. So kung normal lang nga kining kahayag ang imuhang tanaon, dili bini mo basta-basta makita ang paglo. Labi na o dili ngit-ngit.